party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Samir!

All right, bravo. Na bubnjima!

Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskoga radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog mirovnog sporazuma. Sredozemne zemlje zabrinute zbog poremećaja u opskrbi gnojivima i hranom, koji bi mogli potaknuti novi migrantski val. Rizik od širenja zaraze hantavirusom relativno je nizak, poručila Svjetska zdravstvena organizacija. Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljuskovi. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
1: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, a predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se uskoro mogao postići i onda završiti rat. Trumpova je administracija zajedno s Bahreinom pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti, no diplomati UN-a tvrde da će ta rezolucija naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Jelena Mikovčić.
2: Mirovni je sporazum na dohvat ruke, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Tvrdi kako će rat završiti jer SAD uvjerljivo pobjeđuje, a Teheran želi nagodbu.
3: Mi to radimo zbog jednog vrlo, vrlo važnog razloga. Ne možemo im dopustiti da imaju nuklearno oružje. Tako da mislim da većina ljudi koji to razumiju, razumiju da je ono što radimo ispravno i da će brzo završiti.
2: No, Trump je zaprijetio i da će, ako pregovori propadnu, nastaviti s još snažnijim napadima na Iran. Američki mediji pišu o nacrtu sporazuma koji uključuje suspenziju iranskog obogaćivanja uranija, ukidanje sankcija i ponovnu uspostavu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Dok Teheran razmatra američki prijedlog, Trumpova je administracija zajedno s Bahreinom pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti UN-a, potvrdio je veleposlanik Bahreina pri Ujedinjenim narodima Jamal Faris.
4: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor.
2: Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz pozvao je članice vijeća da prihvate rezoluciju.
4: Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir? Dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
2: No, nakon zatvorene rasprave, diplomati tvrde da će i ova rezolucija naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na tekst. Wall Street Journal pak piše kako Trumpova administracija priprema i ponovno pokretanje projekta Sloboda, čiji je cilj otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iranski mediji javljaju kako je blizu iranskog lučkog grada Bandar Abasa večeras odjeknulo nekoliko eksplozija, no uzrok za sad još nije poznat.
1: Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, napisao je to američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži. O tome je, kako je napisao, telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikad ne smije imati nuklearno oružje. A Hrvatska i Italija su na sastanku skupine MED-9 u Rimu pokrenule rimsku koaliciju koja bi trebala pomoći da se izbjegnu poremećaji u opskrbi gnojivima i hranom koji bi mogli potaknuti i novi migrantski val. Bliski istok, naime, glavno je središte proizvodnje gnojiva, a veliki dio svjetske trgovine tim materijalom ključnim za poljoprivredu prolazi kroz Hormuški tjesnac. Skupina MED-9 savez je europskih sredozemnih država kojim Hrvatska predsjeda od prošlog mjeseca. Situacija na Bliskom istoku nije neka daleka kriza, ni samo regionalna briga, nego i veliki geopolitički šok za Europu koji sve snažnije ugrožava našu stabilnost, ekonomsku sigurnost i život naših stanovnika, rekao je u Rimu hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Croatia Airlines u sljedećem će razdoblju optimizirati red letenja i otkazati pojedine letove, osobito one koji su u fazi investiranja u tržište, stoji u odgovoru uprave Croatia Airlinesa na Hinin upit je li točno da tvrtka ukida dio planiranih letova. Posljedica je to rata na Bliskom istoku, rasta cijena goriva te promjena u potražnji, no nije navedeno koliko se letova namjerava ukinuti. U Croatia Airlinesu napominju i da nije riječ samo o rastu cijena goriva, nego i drugih troškova, pa tako Međunarodna zračna luka Zagreb podiže putničke pristojbe i troškove za avioprijevoznike za oko 20%, što izravno utječe na cijenu karata za sve putnike.
5: Sutra bi trebalo početi dvodnevno primirje koje je najavio ruski predsjednik Putin u povodu proslave pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je pak proglasio prekid borbi od jučer, no Moskva se, kako kaže, na to potpuno oglušila. Ako tako nastavi, i Ukrajina će nastaviti s napadima dugog dometa, upozorio je Zelenski.
6: Ukrajina bude dijeti dzrkanje.
7: Ovisno situaciji odredit ćemo naše potpuno opravdane odgovore. Rusija je od nas dobila jasan prijedlog o primirju i diplomaciji, te zna kako kontaktirati s Ukrajinom ili našim partnerima kako bi dogovorila detalje. Ukrajina je spremna raditi za mir. Rusija se je sama dovela u kut u kojem čak i njihova glavna parada sada ovisi o nama.
5: Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov stigao je u Miami na niz sastanaka s američkim predstavnicima. Zadužen je za raspravu o mogućoj razmjeni ratnih zarobljenika i za pojačavanje diplomatskih napora radi završetka rata, objavio je predsjednik Zelenski na X-u.
1: U Vatikanu su se sastali Papa Lav XIV i američki državni tajnik Marco Rubio. Tijekom razgovora zauzeli su se za poboljšanje bilateralnih odnosa koje narušavaju verbalni napadi predsjednika Trumpa na Svetog Oca. Razmijenjeni su i darovi. Rubio je papi darovao malu kristalnu nogometnu loptu, te se našalio kako zna da je Lav podrijetlom iz Chicaga i poznat kao navijač White Soxa, više tip za bejsbol. Za uzvrat je dobio malu olovku izrađenu od drveta masline koju je papa nazvao biljkom mira.
5: Iz svijeta još jedna vijest. Brod Hondius, čiji su putnici i posada izolirani zbog širenja hantavirusa, plovi prema španjolskom otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika planirana je za početak sljedećeg tjedna, no dio ih se već iskrcao na Svetoj Heleni prije proglašenja zaraze, pa sada traje potraga za njima. Rizik za širu javnost relativno je nizak, poručila je epidemiologinja Svjetske zdravstvene organizacije Maria van Kerkhove.
8: This is not the next COVID.
9: Ovo nije novi COVID, ali je ozbiljna zarazna bolest. Ljudi se mogu zaraziti, ali infekcije su rijetke. I zato oni koji ovo slušaju, a na brodu su, s pravom su uplašeni, kao i što je javnost s pravom zabrinuta. Ključne su rane i točne informacije, osobito o stvarnoj izloženosti virusu. No većina ljudi nikada neće biti izložena tom virusu.
10: Hrvatski radio. Kronika dana.
5: U aferi s prijevarama povezanima s poljoprivrednim potporama, Ured Europskog javnog tužitelja pokrenuo je istragu protiv 21 osumnjičene osobe, među kojima su zamjenik ravnatelja Agencije za plaćanja u poljoprivredi te bivša zaposlenica. Osumnjičene se tereti da su u sustavu zločinačkog udruženja pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je više od pola i isplaćeno. Dvojici osumnjičenih određen je istražni zatvor. Ivana Šubarić.
11: Mjesec dana u istražnom zatvoru provest će zamjenik ravnatelja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ujedno i voditelj podružnice agencije u Sisačko-moslavačkoj županiji Zdravko Planinc i poljoprivrednik Željko Mirosavljević. Delegirani tužitelj Ureda Europskog javnog tužitelja u Zagrebu Saša Manojlović objasnio je.
12: Nakon jučerašnje akcije u dva kaznena predmeta Ured Europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor redom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda Europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika po zatraženim osnovama.
11: Uz njih dvojicu europski tužitelj pokrenuo istragu protiv još 19 osumnjičenih osoba, među kojima i bivša djelatnica Agencije za plaćanje u poljoprivredi Iva Mikšić. Sumnjiči ih se za zlouporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, subvencijske prijevare te krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica agencije i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenima istragom pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je 357 tisuća eura i isplaćeno. Neosnovano su uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru te krivotvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti, uključujući nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskog novca. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36 tisuća eura. U drugom kraku istrage, voditelj podružnica agencije u Sisačko-moslavačkoj županiji pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju europskih poticaja u zamjenu za nezakonitu financijsku korist.
0: Nakon što se Vedran Pavlek usprotivio izručenju Hrvatskoj, čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu o njegovoj žalbi. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. U USKOK-ovo istrazi o izvlačenju novca iz Skijaškog saveza, novi su dokazni materijali, predmeti oduzeti Pavleku tijekom uhićenja u Turskoj. Riječ je o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Jutarnji list doznaje da u tom slučaju traje ispitivanje svjedoka, kojih je navodno ispitano više od 50.
1: Traju radovi na rušenju Vjesnikova nebodera u Zagrebu, a ako vremenski uvjeti budu povoljni za dva tjedna, trebali bi biti uklonjeni 15. i 16. kat. Ostali katovi nakon toga će se uklanjati takozvanom metodom grickanja. Kada se dođe do sjeverne strane nebodera, morat će se zatvoriti podvožnjak, ali samo tijekom vikenda, govore državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić i pročelnik Zagrebačkog gradskog ureda za promet Andro Pavuna.
13: Ukoliko opet ne bude vremenskih neprilika vezano za vjetar, znači sve više od 10 metara u sekundi, nije dozvoljeno da dizalica bude u funkciji. Pretpostavljamo da negdje oko recimo nekih 15 dana bi trebalo sve skupa 16. i 15. etaža, a kad kreće bager sa 52 metara dugom rukom, odnosno metoda grickanja, to je negdje recimo da po etaži oko 2 dana.
14: Mi smo znali kad smo otvorili podužnjak da će postojati još najmanje jedan taj trenutak u kojem će se ponovo trebati na kratko zatvoriti podužnjak, budući da će taj jedan ogroman stroj koji im je došao, s kojim će onda uklanjati te konzole koje su istaknute na sjevernu stranu. To još uvijek izvođač nije odredio kad će točno biti. Ono što smo i mi rekli da to obavezno mora biti preko vikenda. Taj jedan vikend ćemo morati zamoliti javnost da subotu i nedjelju pronađu nekakvo drugo rješenje, ali ono što je moguće da će to već biti doba kada je i prazni Zagreb. Ovisi, kaže, kada će izvođač se odlučiti za to. Mi ćemo pokušati da to možda onda bude i nakon školske godine, ako će biti moguće.
1: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je na zahtjev investitora rješenje o prekidu procjene studija utjecaja na okoliš za postrojenje za klanje i preradu peradi u Vidrenjaku na području općine Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji. Nositelj projekta je Perutnina Ptuj Pipo iz Čakovca. Iz građanske inicijative Sišćani ne žele biti smetlišćani i zelene akcije poručuju kako odustajanje od jednog projekta ne znači i kraj borbe protiv peradarskog megaprojekta koji se razvija na području 4 hrvatskih županija.
0: Ponovno pozivaju ministarstvo da neovisno o zahtjevu investitora zaustavi sve postupke koji su još u tijeku te provede reviziju svih izdanih rješenja kojima su sporni projekti ocijenjeni kao prihvatljivi za okoliš.
15: Ako to ne učini, Hrvatska uz štetu vezanu za prirodu i zdravlje ljudi riskira i kazne Europske unije zbog nezakonito provedenih procjena utjecaja na okoliš i prirodu. Upozorili su aktivisti i najavili da će početkom sljedećeg mjeseca organizirati prosvjed ispred vlade.
1: Prije tri dana počele su isplate poreza na dohodak, kao ove će godine prvi put biti isplaćeni povratnicima, rekao je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
16: Za više od 800.000 građana 4. svibnja krenule su isplate povrata poreza na dohodak. Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235.000. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95.000 mladih do 25 godina, 115 milijuna eura ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141.000 između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura.
10: Kronika dana.
1: Crnogorska vlada osnovala je povjerenstvo za uređenje odnosa s Hrvatskom, a u središtu pozornosti bit će rješavanje pitanja školskog broda Jadran, za koji tvrde da je kulturno-povijesni i vojni simbol Crne Gore. Na čelu povjerenstva bit će crnogorski ministar obrane Dragan Krapović, koji pripada demokratima Alekse Bečića, potpredsjednika tamošnje vlade, kojeg je Hrvatska zajedno s čelnicima prosrpske desnice proglasila nepoželjnom osobom, nakon što je Crnogorski parlament prihvatio rezoluciju o genocidu u Jasenovcu.
15: Hrvatska je svoje povjerenstvo za povrat školskog broda Jadran i druge vojne imovine od Crne Gore osnovala prošle godine, a predvodi ga ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Trojarbolni jedrenjak Jadran izgrađen je 1931. a Hrvatska traži njegovo vraćanje u Split, gdje je upisan i koji mu je matična luka. Uoči raspada Jugoslavije krajem 1990. godine iz Splita je isplovio prema Tivtu, gdje je do danas ostao usidren.
1: A sada je o jednom vrlo kompliciranom slučaju. U namjeri da završi više od 20 godina dug spor s Maticom Hrvatskom u Zagrebu, vezan za prava na rodnu kuću Antuna Gustava Matoša u Tovarniku, stiže novi prijedlog tamošnjeg društva Antuna Gustava Matoša. Ono predlaže aneks ugovora o dugoročnom kreditu, koji je sklopljen 2002. godine između Matice Hrvatske i bivšeg ogranka Matice Hrvatske Tovarnik, a kojim bi se društvo obvezalo Matici Hrvatskoj vratiti pozajmicu u kojom je omogućena kupnja Matoševe rodne kuće.
15: Naime, Matoševa rodna kuća prvotno je bila u vlasništvu Družbe sestara Kraljice svijeta. Središnjica Matice Hrvatske podignula je zajam od oko 27.000 eura u korist ogranka u Tovarniku, kako bi on postao njezin vlasnik, uz obvezu da u obrocima vrati cjelokupni dug. Kako ogranak u Tovarniku Matici Hrvatskoj vratiti pozajmicu u kojom je omogućena kupnja Matoševe rodne kuće? Naime, Matoševa rodna kuća prvotno je bila u vlasništvu Družbe sestara Kraljice svijeta. Središnjica Matice Hrvatske podignula je zajam od oko 27.000 eura u korist ogranka u Tovarniku, kako bi on postao njezin vlasnik, uz obvezu

0: nad Matoševom rodnom kućom, također u korist općine Tovarnik. I tako se već više od 20 godina čeka da rodna kuća Antuna Gustava Matoša postane kulturni centar u Tovarniku.
1: Split i kasno večeras slavi Dan grada i blagdan Svetoga Duje. Procesija i sveta misa održane se u tmurno i kišno jutro, ali Split je poslije podne ponovno dobio svoju poznatu energiju. Tisuće ljudi okupili su se i predvečer na rivi gdje se održala tradicionalna tombola. U tijeku je koncert, a onda i vatromet. Ivan Perdić.
2: Ovogodišnja proslava Sudam je održana je pod geslom Nima grada bez ljudi, a najveću feštu u gradu nije omela ni kiša koja je padala cijelo prije podne.
3: Sveti Duje je simbol kao i Hajduk, znači jednostavno je nezamislivo da netko ko živi u gradu Splitu ne doživi tu feštu kao svoju.
4: To vam je teško objasniti kao i mentalitet Splita. Kako sada vam objasniti? Ako niste iz Splita ne znate. I šta sada vam rečem?
5: Do godine budemo bolji pa će biti sunce.
2: Na rivi je održan tradicionalni sajam rukotvorina.
6: Pa mogu vam reći da najviše, evo, kuhače. Žene uzimaju za sebe male, a za muškarce one velike, da ih mogu pomlatiti.
2: Na prokurativama se kuhala janjetina s graškom, podijelilo se 5000 porcija, glavni kuhar Željko Neven Bremec pa građani.
7: 27 janjaca, 40 litara maslinovo ulja, 5 cijelih pršuta je unutra, ostalog povrća, puno, puno.
8: A najviše janjetina jer je tako mekana i ukusna.
9: Super, je.
8: Miriše super, miriše odlično.
2: A porcije je dijelio i gradonačelnik Tomislav Šuta.
10: Projekti koji nas čekaju, uređenje cijelog obalnog pojasa i očekujemo otvorenje šetnice između Dujlova i Stobreća i isto tako pokretanje strateških bitnih projekata za grad.
2: Svetu misu predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović, koji je govoreći o Svetom Dujmu istaknuo.
11: Nije ga svladao strah ni mržnja, nije se prilagođavao duhu vremena, nije bio ovisan o idolima, ideologijama, predrasudama ni o javnom mijenju. Kad Bog nestane iz čovjekova života, tada nastaju idoli, a ideologije zauzimaju mjesto koje pripada Bogu.
2: Prestanak kiše i ugodna temperatura izmamila je poslije podne i navečer brojne Spličane na rivu, a mnogi su zaigrali i tradicionalnu tombolu.
12: Sa prijateljima po častice, onda ćemo vidjeti kupiš tako i tako. Ma ja sam iznenađen, hvala Bogu da sam iznenađen.
13: Ne znam, vidit ćemo, proveselit ćemo se malo.
14: Iz Drniša? Pa nemam pojma ni koliko je ni šta je, tako da ne znam.
15: Dica su mi negdje, neradje bi viknila njima, evo ono mama van je dobila, čekajte me.
16: Tombolu će dobiti kad se odbije pored 1120 eura neto, svaki dobitnik.
2: Dan je zaključen koncertom Doris Dragović i velikim vatrometom.
1: Sport. Davor Lulić.
17: U tijeku su uzvratne polufinalne utakmice Europske i konferencijske nogometne lige, ali o njima nešto kasnije. Danas pobjeda naših tenisača u prvom kolu turnira iz serije Masters 1000 u Rimu. Dino Prižmić je slavio protiv Mađara Fučovića 6-4 i 6-3, a Marin Čilić je izbacio Amerikanca Girona sa 7-5 i 6-4. U drugom kolu Prižmić će sutra igrati protiv Novaka Đokovića, a Čilić u subotu protiv Španjolca Landa Lusea, koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Kod tenisačica u drugom kolu Antonija Ružić je ispala od osme nositeljice Ruskinje Andrejeve sa 6-1 i 6-0. Posljednji sudionici Final Four turnira rukometne lige prvaka su igrači Magdeburga, koji su u četvrtfinalu i uzvratu pobijedili PIK Seged s 45-37. Jučer su završnicu, koja će se 13. i 14. lipnja igrati u Kelnu, osigurali Füchse Berlin, Barcelona i Aalborg. Međunarodni olimpijski odbor je ukinuo sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im tako put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Sportaši iz Bjelorusije sada se mogu slobodno natjecati koristeći nacionalna obilježja. A kao što smo na početku najavili, u tijeku su uzvratne polufinalne utakmice Europske i konferencijske nogometne lige. U Europskoj ligi 30 minuta prije kraja Aston Villa vodi protiv Nottingham Foresta 2-0 i korak je bliže finalu, jer u prvoj utakmici Nottingham je dobio 1-0. Slično je na utakmici Freiburga i Brage na kojoj igra naš Igor Matanović za Freiburga. Freiburg vodi 2-0 i ima igrača više. U prvoj utakmici bilo je 2-1 za Bragu, dakle Freiburg bliže finala. U konferencijskoj ligi Strasbourg Rayo Vallecano 0-1. Rayo je pobjedio u prvoj utakmici 1-0, dakle korak do finala. A isto tako vrijedi i za Crystal Palace, koji igra protiv Šahtara. Rezultat je 1-1. Međutim, Crystal Palace u prvoj utakmici je pobjedio sa 3-1.
18: Vrijeme.
9: vremenska prognoza.

0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
1: Danas je u prvom dijelu dana prevladavalo oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima koji su na Jadranu i uz njega bili ponegdje praćeni grmljavinom. Od sredine dana na oblaka se sa zapada djelomično smanjila. Vjetar je u unutrašnjosti većinom bio slab, poslije podne na sjeveru i umjeren južni, na Jadranu je puhalo umjereno, u Dalmaciji jako jugo. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 11 do 16, najviša dnevna od 16 do 21 stupanj. Sutra djelomice sunčano uz postupni porast na oblake s juga i ne posve stabilno. U drugom dijelu dana ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom u Dalmaciji, Posavini te u Gorskoj Hrvatskoj. U noći i ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća magla. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura istočni, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 7 i 12, na obali i otocima od 13 do 16, najviša dnevna većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U dane vikenda barem djelomice sunčano, a uglavnom poslije podne postoji mogućnost za poneki pljusak u unutrašnjosti, u nedjelju i na sjevernom Jadranu. Danju će biti još toplije uz najvišu temperaturu zraka i do 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje: sutra na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari juga, poslije podne prolazno bure i levanta od 35 do 45 čvorova. Ponegdje su mogući neverini, osobito na južnom Jadranu. Sutra na krajnjem jugu more 5. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Tijekom noći će uz obalu okretati na buru i levant od 6 do 16 čvorova. More od 2 do 3. Na otvorenom južnog i srednjeg Jadrana 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu djelomice razvedravanje. Sutra ponovno na oblaka.
0: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog mirovnog sporazuma. Sredozemne zemlje zabrinute zbog poremećaja u opskrbi gnojivima i hranom koji bi mogli potaknuti novi migrantski val. Rizik od širenja zaraze Hanta virusom relativno je nizak, poručila Svjetska zdravstvena organizacija. Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljuskovi. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
3: Ovo je Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, nadamo se da ova naša dnevna prvoprogramska jezična razmišljanja na vas djeluju onako kako su zamišljena, kao dodatni poticaj za osobnu brigu o vlastitom jeziku, kao poticaj da očuvamo svoje zajedničko blago, da napredujemo u svojemu govoru i pismu i da jezik svakomu pojedinačno, pa onda i svima nama, bolje služi. Ti su ciljevi katkad međusobno i proturječni. Potrebno je uspostaviti pravila, potrebno je nešto učiti, a previše pravila može isputati učenje i zaustaviti razvoj. U takvu balansiranju možda je najteže nastavnicima, koji učenike moraju učiti tako da im ne ugase volju za učenjem, u čemu im nastavni kurikuli ponekad više odmažu nego pomažu. Naša današnja tema primjer je takva balansiranja.
7: Ljudi su preko balkona gasili požar u susjedovom stanu koji nije bio kod kuće.
6: Za dobru ocjenu iz hrvatskoga jezika od učenika koji je pri kraju osnovne škole očekuje se da ovu čudnu rečenicu na koju smo naišli kao medijski naslov teoretski raščereći do najsitnijih detalja i nastavniku kaže otprilike ovo.
8: To je zavisno složena atributna rečenica. U glavnoj su rečenici subjekt su ljudi, predikat je gasili su, požar je objekt, preko balkona je priložna oznaka načina. U susjedovom stanu je priložna oznaka mjesta, pri čemu je susjedov atribut imenice stan, koji nije bio kod kuće jer zavisna su rečenica s predikatom nije bio, veznikom koji i priložnom oznakom mjesta kod kuće.
6: E sad, netko bi možda najprije rekao da ovakva gramatička analiza učenika osnovne škole može samo odbiti od interesa za usavršavanje jezične prakse.
7: Ali?
6: Ali, s druge strane, nešto ipak očito treba znati o tome što je što u rečenici, jer se onda autoru vijesti ne bi dogodila smiješna logična pogreška. Ako je zavisna su rečenica atribut koji se odnosi na sintagmu susjedov stan, ispada da je rečeno stan nije bio kod kuće. U konkretnom slučaju zavisnu su rečenicu trebalo je presložiti drukčije. Umjesto pridjeva susjedov uz imenicu stan trebalo je poslužiti se imeničkim atributom u genitivu.
7: Ljudi su preko balkona gasili požar u stanu susjeda koji nije bio kod kuće.
6: Dodajmo da susjedu koji nije bio kod kuće i ljudima preko balkona nije bilo ništa. Rezultat ugašena požara srećom je bila samo materijalna šteta. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Slušate Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčana na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ove tuna, na Nortu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, klavijature.

Danko, molim se, plavaj. Ale čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosti do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo okrit njegov ime. Jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: Naravno, to je zaslužio, to je obično.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

for your boots. Sam vas prepuštam na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, zdaj, jače, mani.

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu.